0: Si bat mwale kese si. Kote la mizik izwen nou kilti.
1: Tous les ou.
0: Selman nou 93.6 Paradise FM.